0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
2: Am ales să

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

scrisorile în stic, duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajungă mai. Ai așteptat să-ți spun.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal. De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața. Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și bine ai venit într-o nouă săptămână care începe fără grabă și fără stres. Matinal fără scandal începe acum cu muzică bună și o stare calmă, exact ce-ți trebuie la prima oră. Stăm împreună până la 9 și lăsăm ziua să pornească în ritmul ei. Sunt Andrei Dumitrașcu și mă bucur să-ți țin companie.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente sărate. Consumul excesiv de sare poate duce la creșterea tensiunii arteriale și la apariția bolilor cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de sare adăugată și să optezi pentru alternative sănătoase, cum ar fi ierburi și condimente, pentru a da savoare mâncărurilor tale. Menținerea unui nivel redus de sare în alimentație este esențială pentru sănătatea inimii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: imediat. Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
1: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
2: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Corpul nu se ceartă doar cu scaunul, ci cu orice poziție ținută prea mult. Statul jos, ore întregi, afectează zona lombară, gâtul și umerii. Dar nici munca în picioare nu este soluția perfectă. Ea poate aduce oboseală, dureri de spate și presiune mare pe picioare. Specialiștii spun că problema reală este lipsa mișcării, nu alegerea dintre scaun și stat în picioare. Piciorul susține întregul lanț mecanic al corpului, de la gleznă până la coloană. Dacă această bază rămâne solicitată ore întregi, apar dezechilibre și disconfort. Soluțiile utile includ birouri reglabile, încălțăminte bună, suport lombar și pauze scurte. Cele mai importante rămân schimbarea posturii și mișcarea regulată. E limpede. Sănătatea la birou depinde mai mult de alternarea pozițiilor decât de o postură considerată ideală.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Marile edituri duc lupta pentru drepturi de autor direct în fața Meta. Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan și McGraw-Hill acuză compania că a folosit fără permisiune milioane de cărți și articole pentru antrenarea modelului Llama. Plângerea a fost depusă la un tribunal federal din Manhattan. Editorii spun că materialele ar fi fost piratate și incluse în seturile de antrenare pentru AI. Printre lucrările invocate apar manuale, articole științifice și romane cunoscute. Meta respinge acuzațiile și susține că antrenarea modelelor cu materiale protejate poate intra la utilizare corectă. Procesul se adaugă altor cazuri deschise împotriva OpenAI, Anthropic și Meta. Miza este stabilirea limitei dintre inovație tehnologică și folosirea neautorizată a creației umane. E limpede. Industria AI va fi obligată să clarifice cât valorează legal textele care au stat la baza modelelor sale.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: vreau să mă întorc.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri. Hai să fim number one.

pare să fi intrat din nou într-o problemă de vestiar, iar Alvaro Arbeloa simte direct presiunea. Presa spaniolă scrie că unii jucători îl poreclesc jalonul. O ironie veche din perioada în care era fotbalist. Porecla vine din ideea că adversarii îl depășeau ușor, ca pe un obstacol de antrenament. Situația arată cât de greu este pentru un antrenor debutant să conducă un vestiar plin de superstaruri. Arbeloa ar fi aflat cine sunt jucătorii care l-au ironizat și nu i-ar mai fi folosit deloc. Rezultatele nu l-au ajutat suficient. 24 de meciuri, 15 victorii, 2 remize și 7 înfrângeri. Florentino Perez ar căuta deja un nume cu autoritate mai mare, iar José Mourinho este prezentat ca favorit. La Real Madrid, respectul se câștigă repede sau se pierde și mai repede. E limpede, Arbeloa nu a reușit să impună autoritate într-un vestiar care cere un antrenor cu greutate.

0: Să fie veselie!
1: Yeah, yeah, yeah! Straight up!
0: Revenim imediat! Smile FM! La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
4: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
5: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-3073-70.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
6: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Tulmanuc Bay.
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Pe piața centrală din Chișinău au apărut deja primele cireșe și căpșuni, însă prețurile de la tarabei fac pe mulți cumpărători să ezite. În timp ce căpșunile moldovenești se vând cu aproximativ 120 de lei kilogramul, cel mai mare preț este la cireșele importate din Grecia, care ajung să coste și 350 de lei. Din cauza costurilor piperate, moldovenii nu se îndură să cumpere cantități mari și iau doar de poftă, câte 100-200 de grame. Vânzătorii afirmă că majoritatea clienților nu mai întreabă de proveniența produsului, ci caută prețul cel mai mic pentru a economisi. În timp ce unii caută calitatea și gustul de acasă, alții sunt nevoiți să aleagă variantele de import pentru a-și putea permite un coș minim de cumpărături. Primăria municipiului Chișinău informează că în perioada 8 mai, ora 14, 10 mai, ora 7, va fi sistat traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în perimetrul străzilor Mitropolit Bănulescu-Bodoni și strada Alexandru Pușkin în legătură cu desfășurarea în Piața Mare a Adunării Naționale a manifestărilor cultural-artistice dedicate Zilei Europei. Astfel, circulația transportului public de pasageri va fi reorganizată. Menționăm că în funcție de desfășurarea manifestațiilor publice pe data de 9 mai curent, la indicația agenților de patrulare, sunt posibile și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. La Centrul de Reabilitare și Integrare Socială a Bătrânilor Încredere din orașul Nisporeni, seniorii beneficiază astăzi de condiții mai bune de trai și servicii sociale modernizate. Toate acestea au fost posibile datorită implementării proiectului cu încredere spre eficiența energetică a orașului Nisporeni, inițiativă care a contribuit atât la îmbunătățirea infrastructurii centrului, cât și la creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor. Proiectul a inclus lucrări de eficientizare energetică, precum termoizolarea clădirii, izolarea acoperișului și instalarea unui sistem modern de ventilare cu recuperare de căldură. Aceste măsuri contribuie la reducerea consumului de energie și la crearea unui mediu mai confortabil pentru persoanele în etate. Proiectul a fost implementat de o asociație obștească în parteneriat cu administrația publică locală, având ca scop îmbunătățirea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice și promovarea eficienței energetice în comunitate. Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău sunt cu un pas mai aproape de finala Cupei Republicii Moldova. Chiar dacă au jucat în ultimele 20 de minute în inferioritate numerică, Leii au obținut victoria cu Sheriff Tiraspol. Zimbrii, la rândul lor, s-au impus cu 2-0 în duelul cu Mesami Orhei. Returul penultimului act va avea loc pe 13 mai. Manșa secundă a penultimului act va avea loc peste o săptămână la Tiraspol și la Orhei. Finala Cupei Republicii Moldova este programată pe 23 mai pe stadionul Zimbru din Chișinău. Urmează datele meteo. În perioada 11-17 mai, temperatura maximă va ajunge la plus 26 de grade, iar cea minimă nu va coborî sub 6 grade. Totodată, potrivit meteorologilor, marți și miercuri vom avea parte de averse însoțite de descărcări electrice, iar restul zilelor ne vom putea bucura de cer variabil. În centrul țării, temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 24 de grade. În nordul țării, temperatura minimă va fi de 6 grade, iar cea maximă de 22 de grade. În sudul țării, temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă de 26 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
9: Prin raiul pământului, peste voi și peste mine.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În 2020, Dua Lipa a lansat Break My Heart, un single captivant de pe albumul său Future Nostalgia. Piesa îmbină elemente de dance pop și disco funk, evidențiindu-se printr-un riff de chitară inspirat din Need You Tonight al trupei I

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Break My Heart a fost compusă de Dua Lipa împreună cu Ali Tamposi, Andrew Watt, Stefan Johnson și Jordan K. Johnson, producția fiind realizată de Watt și The Monsters and Strangers. Versurile explorează vulnerabilitatea și tema de a se îndrăgosti, întrebându-se dacă noua iubire îi va frânge inima. Dua Lipa a descris piesa ca o celebrare a vulnerabilității, reflectând asupra momentelor de incertitudine dintr-o relație nouă.
1: I knew what I was going to write about when I started writing Break My Heart. But I didn't know where to begin, and so we started with the melody and the track. Then I started putting down my thoughts into song form. I think I needed a little bit of help from the melody to be able to help me make sense of my words.
0: Sample-ul de chitară din melodia Need You Tonight al celor de la INXS a dat o culoare vintage cântecului, aducând în prezent vibe-ul anilor 80.

Break My Heart a primit numeroase aprecieri, fiind inclusă în listele celor mai bune piese ale anului 2020 de publicații precum Billboard și The New York Times. De asemenea, a fost nominalizată la categorii precum Song of the Summer la MTV Video Music Awards 2020 și Song of the Year la People's Choice Awards. I've always

0: dar nu o spune prea clar. Cea mai nouă versiune a browserului descarcă automat un model Gemini Nano de aproximativ 4 gigabits pe sistemele compatibile. Fișierul este folosit local pentru funcții precum asistența la scriere sau detectarea fraudelor online. Descoperirea a fost făcută de expertul în confidențialitate Alexander Hanf, care a urmărit jurnalele de sistem din macOS. Utilizatorii nu primesc o cerere explicită de acord, iar ștergerea fișierului nu ajută pentru că browserul îl descarcă din nou. Procesarea locală poate fi mai rapidă și mai privată decât trimiterea datelor în cloud. Totuși, un model de 4 GB contează pentru cei cu stocare limitată sau laptopuri pe baterie. Problema reală este lipsa de transparență, nu doar dimensiunea fișierului. E limpede. Google împinge AI-ul în Chrome, dar utilizatorii au nevoie de control clar asupra resurselor propriului dispozitiv.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un coleg celor dragi, alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
6: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Sting nu vrea ca averea lui să devină o plasă de siguranță prea comodă pentru copii. Artistul spune că nu le va lăsa întreaga avere, estimată la sute de milioane de dolari. În schimb, le-a plătit educația, le-a oferit sprijin și le-a cerut să muncească. Muzicianul consideră că o moștenire garantată poate face mai mult rău decât bine. El spune că independența financiară nu este o pedeapsă, ci o formă de încredere în proprii copii. Sting are 6 copii și 8 nepoți, iar familia vorbește des despre muncă, disciplină și limite sănătoase. Cariera lui, începută cu The Police și continuată solo, i-a adus premii Grammy, un glob de aur și o moștenire muzicală uriașă. Acum artistul își leagă numele și de producția The Last Ship, inspirată de locul copilăriei. E limpede. Sting vrea să lase copiilor mai ales educație și autonomie, nu doar bani.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: plantele mai mari, dar nu neapărat mai hrănitoare. Cercetătorii avertizează că nivelul ridicat de dioxid de carbon poate reduce proteinele, fierul și zincul din culturi importante. Grâul, orezul, soia și legumele se numără printre alimentele vizate. Un studiu pe 43 de culturi arată o scădere medie de 3,2% a unor nutrienți față de sfârșitul anilor 80. Diferența pare mică, dar contează mult acolo unde oamenii depind de câteva alimente de bază. Dioxidul de carbon ajută plantele să producă mai multe zaharuri și să crească mai repede. În același timp, mineralele absorbite din sol nu cresc în același ritm, iar nutrienții se diluează. Plantele își deschid mai rar stomatele și trag mai puțin apă și deci mai puține minerale. E limpede. Încălzirea globală poate afecta nu doar cantitatea de hrană, ci și valoarea ei nutritivă.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: o versiune a oamenilor mai sinceră decât postările de pe rețele sociale. Un editor de date al companiei spune că întrebările testate în privat dezvăluie nesiguranțe, dorințe și griji comune. Printre cele mai căutate apar lucruri simple, precum cum să fierbi un nou sau cum să repare o toaletă. Datele nu arată doar lipsuri, ci și disponibilitatea oamenilor de a învăța fără rușine. În zona carierei, căutările despre un job care îi ajută pe oameni au depășit interesul pentru joburi bine plătite, iar întrebările de tip cum să ajuți sunt tot mai frecvente, mai ales despre depresie, anxietate și atacuri de panică. Asta spune ceva important despre nevoia de sens și grijă pentru ceilalți. Internetul poate amplifica furia, dar căutările arată și o parte vulnerabilă, empatică. E limpede. În spatele ecranelor, oamenii caută mai ales să înțeleagă, să repare și să ajute.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei, la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult. Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres, Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: Alo, sunt eu, foamea!
5: A, da? Ia stai o leacă!
0: Smash Burger! La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
11: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
10: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașina.
10: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil.
0: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
13: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: Procuratura municipiului Chișinău anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui cetățean străin de origine turcă în vârstă de 57 de ani acuzat de confecționarea și folosirea documentelor oficiale false. Instanța de judecată a dispus condamnarea acestuia la 3 ani de închisoare. Potrivit procurorilor, bărbatul era anunțat în căutare internațională de către autoritățile competente ale Republicii Federale Germania și ar fi încercat să obțină azil politic în Republica Moldova utilizând o identitate falsă. Conform materialelor cauzei, inculpatul, acționând de comun acord cu persoane aflate încă în curs de identificare, ar fi confecționat un act de identitate fals, pretins să fie emis de autoritățile turce pe numele unei alte persoane. Ulterior, acesta s-a prezentat la Direcția Azil și Apatridie din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație, unde a utilizat documentul fals în cadrul procedurii de solicitare a azilului. Raportul de expertiză judiciară a confirmat că actul de identitate prezentat era fals. De asemenea, procurorii menționează că inculpatul nu s-a prezentat la ședințele de judecată, fiind anunțat în căutare. Parlamentul a adoptat măsuri legislative de modernizare și eficientizare a administrației publice. Un proiect de lege privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice a fost susținut de 52 de deputați. Proiectul are drept scop crearea unui cadru normativ clar pentru un sistem instituțional mai eficient în concordanță cu prioritățile strategice de reformă administrației publice. Documentul elaborat de Cancelaria de Stat stabilește regulile de constituire, organizare, funcționare, reorganizare și dizolvarea instituțiilor publice, precum și atribuțiile și responsabilitățile acestora. Proiectul va asigura realizarea obiectivului de creare a unui sistem instituțional flexibil și eficient al administrației publice centrale prin definirea clară a mandatelor instituțiilor, eliminarea suprapunerilor și delimitarea competențelor între instituțiile responsabile de fundamentarea politicilor publice și cele de implementare. Instituțiile publice vor fi create de guvern la propunerea autorităților centrale prin hotărâre de guvern, dar și de autoritățile administrației publice locale sau cele de nivel special prin decizii ale organelor deliberative. Reorganizarea sau dizolvarea acestora se va face tot prin decizia fondatorului sau prin hotărâre de guvern. Structura organizatorică, efectivul limită și statutul instituțiilor vor fi aprobate de autoritățile competente în funcție de nivelul de creare. Polițiștii sectorului Râșcani al capitalei au destructurat o spelungă pentru consum de droguri amenajată într-un apartament din Cricova de un bărbat în vârstă de 49 de ani. Potrivit oamenilor legii, în urma măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor autorizate la domiciliul suspectului, au fost depistate mai multe pachetele cu o substanță ce urmează a fi supusă expertizei. Preliminar, este vorba despre drog de tip PVP, cunoscut și sub denumirea de sare. De asemenea, polițiștii au ridicat obiecte utilizate pentru consumul substanțelor narcotice. În locuință se afla și concubina suspectului, o tânără de 24 de ani. Potrivit poliției, ambii prezentau semne vizibile de ebrietate narcotică. Ministerul Culturii al Republicii Moldova a anunțat deschiderea oficială a pavilionului Republicii Moldova în cadrul celei de-a 61-a expoziții internaționale de artă la Biennale di Venezia, marcând prima participare oficială a țării la acest prestigios eveniment cultural. Republica Moldova este reprezentată prin proiectul În Amia și a doua noapte, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Instalația este prevăzută în pavilionul Moldovei din spațiul Santa Veneranda, partea Chiesa de Sante Geremia e Lucia din Veneția. Evenimentul de inaugurare a avut loc în prezența echipei artistice, a oficialilor, a reprezentanților instituțiilor implicate și a unui public format din curatori, artiști și jurnaliști internaționali. Expoziția a devenit accesibilă publicului larg începând cu 7 mai și va putea fi vizitată până pe 22 noiembrie 2026 în cadrul ediției curente a Bienalei. Urmează datele meteo. În perioada 11-17 mai, temperatura maximă va ajunge la plus 26 de grade, iar cea minimă nu va coborî sub 6 grade. Totodată, potrivit meteorologilor, marți și miercuri vom avea parte de averse însoțite de descărcări electrice, iar restul zilelor ne vom putea bucura de cer variabil. În centrul țării, temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 24 de grade. În nordul țării, temperatura minimă va fi de 6 grade, iar cea maximă de 22 de grade. În sudul țării, temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă de 26 de grade.
10: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
10: Hai cu zâmbete,
9: hai cu veselie,
10: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
12: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
13: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre unul dintre cele mai utilizate medicamente din lume, paracetamolul. Paracetamolul, cunoscut și sub denumirea de acetaminofen, este un medicament folosit pentru a trata durerea și febra. Istoria sa începe în secolul al XIX-lea, când cercetătorii căutau alternative eficiente la medicamentele existente. În 1878, chimistul Harman Northrop Morse a sintetizat pentru prima dată acetaminofenul, însă descoperirea sa a trecut neobservată timp de câteva decenii. Abia în 1908, 1940, cercetătorii de la compania Sterling Winthrop au descoperit acest compus și au realizat că este o alternativă sigură la alte analgezice, cum ar fi aspirina. În 1955, paracetamolul a fost lansat pe piață sub denumirea comercială de Tylenol în Statele Unite și Panadol în alte regiuni ale lumii, iar de Panadol am auzit cu toții. De-a lungul timpului, paracetamolul a devenit unul dintre cele mai prescrise și cumpărate medicamente, datorită eficienței și siguranței sale. Spre deosebire de alte analgezice, acesta nu irită stomacul și poate fi administrat inclusiv copiilor și femeilor însărcinate, în doze recomandate. Cu toate acestea, supradozajul poate afecta grav ficatul, motiv pentru care utilizarea lui trebuie făcută cu responsabilitate. De la o descoperire uitată la un medicament indispensabil, paracetamolul a demonstrat cât de importantă este știința în îmbunătățirea vieții noastre. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de mine. Ne reauzim și data viitoare pe aceeași frecvență. Rămâneți alături de noi!

0: care scoate la suprafață o poveste veche de peste 1300 de ani. Arheologii au descoperit două morminte ale unor războinici avari îngropați alături de caii lor. Avarii erau populații de călăreți războinici prezente în Europa Centrală și de Est, în secolele 6-7. Mormintele fac parte dintr-un complex funerar special, alături de bordeie și fragmente ceramice din perioade diferite. Unul dintre războinici purta mărgele de aur, cercei, aplice din argint și trei pumnale de fier la brâu. Caii au fost depuși lângă defuncți după un ritual specific, cu harnașamente și scărițe de șa. Arheologii cred că acești luptători aveau statut social ridicat și dominau temporar populația locală. Descoperirile urmează să fie analizate pentru o datare mai precisă. E limpede? Șantierul viitoarei centuri devine și o fereastră rară spre lumea războinicilor avari din Banat.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: imediat. Smile FM.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
0: Now, back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Pe 11 mai, istoria mută capitale, schimbă domnii și pune mașinile să joace șah mai bine decât oamenii. În anul 330, Constantinopolul este inaugurat solemn de împăratul Constantin pe locul vechiului Bizantion. Orașul devine noua capitală a Imperiului Roman de răsărit și va rămâne un centru uriaș de putere până la cucerirea otomană din 1453. În 1529, Petru Rareș primește domenii și cetăți în Transilvania, ca răsplată pentru sprijinul acordat lui Ioan Zapolia împotriva Habsburgilor. În 1866, Carol I își începe domnia în România după încoronarea din ziua precedentă. În 1968 începe construcția primei Dacii, momentul care marchează nașterea industriei auto românești. În 1997, supercomputerul Deep Blue îl învinge la șah pe Garry Kasparov și schimbă definitiv relația dintre om și inteligența mașinii, și ziua îl aduce în prim plan pe Andres Iniesta, care împlinește 42 de ani.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
3: Bună dimineața!

0: Personalitatea zilei, Don Andres Iniesta, a fost unul dintre fotbaliștii care făceau jocul să pară mai simplu decât era în realitate. Crescut la Barcelona, a devenit un simbol al clubului, unde a câștigat 32 de trofee, inclusiv 4 Ligi ale Campionilor și 9 titluri în Spania. Cu naționala Spaniei a intrat definitiv în istorie prin golul marcat în finala Cupei Mondiale din 2010, iar cariera lui a rămas legată de eleganță, control și inteligență în joc. După Barcelona a mai jucat la Vissel Kobe și Emirates Club, înainte să se retragă oficial în octombrie 2024. Astăzi Iniesta nu mai joacă, dar a rămas aproape de fotbal. După retragere a devenit coproprietar al clubului danez Helsingør, iar în 2025 a apărut și la evenimente mari din fotbalul european, inclusiv la Globe Soccer Awards, unde a primit un premiu pentru întreaga carieră.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Aici se încheie dimineața de luni la Matinal Fără Scandal. Sper că ți-am fost aproape și că muzica ți-a făcut trezirea mai ușoară. Programele Smile FM continuă, iar eu revin mâine dimineață de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu. Îți doresc o zi liniștită.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
2: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: În perioada 8-10 mai, 5 producători din raionul Hâncești au participat la târgul Produs de România, desfășurat pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din municipiul Cluj-Napoca, România. Evenimentul a fost dedicat promovării produselor autentice, tradițiilor și valorilor locale. Raionul Hâncești a fost reprezentat de membrii brandului Produs de Hâncești, care au prezentat vizitatorilor produse moldovenești realizate după rețete tradiționale, apreciate pentru autenticitate și calitate. Participanții au avut ocazia să promoveze vinuri selecte, produse naturale, uleiuri presate la rece, dulcețuri, fructe procesate și alte produse autohtone. Participarea la eveniment a contribuit la promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare și la consolidarea relațiilor de colaborare dintre Republica Moldova și România, în special cu județul Cluj, înfrățit cu raionul Hâncești. Ministerul Apărării informează succint într-un comunicat de presă despre situația de la unitatea militară din Cahul, unde un militar a fost rănit, iar un minor de 16 ani și-a pierdut viața, preliminar din cauza unui stop cardiac, potrivit poliției. Ministerul menționează doar că un militar în termen al Armatei Naționale a fost rănit accidental duminică curent, în timpul exploatării necorespunzătoare a armei, fără să spună nimic despre copilul decedat. Incidentul s-a produs în rezultatul încălcării măsurilor de securitate. Medicul unității a acordat imediat primul ajutor medical militarului. Starea acestui este satisfăcătoare. Conducerea Armatei Naționale a dispus desfășurarea unei anchete de serviciu pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Poliția a informat că un copil de 16 ani a decedat după ce a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat ce un militar prin contact în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock și a tras o împușcătură. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici, minorul a decedat la scurt timp după internare, cauza preliminară fiind un stop cardiac, informează poliția. A urma împușcăturii preliminare accidentale, un militar în termen în vârstă de 18 ani a fost rănit și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol. Anestezista Ecaterina Maniuc, judecată în cazul morții femeii de afaceri Lubov Babuțchi, a scăpat de măsura preventivă care o obliga să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova. Decizia a fost luată de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buicani, care au respins demersul procurorilor în acest sens. În schimb, Maniuc va trebui să se prezinte la fiecare ședință de judecată sau atunci când va fi citată. Amintim că anestezista a fost reținută luna februarie a anului după decesul femeii de afaceri Lubov Babuțchi, care s-a stins în timpul unei intervenții chirurgicale estetice în ianuarie 2020. Expertiza medico-legală a stabilit că decesul a survenit după ce un cheag de sânge i-a blocat o arteră. Anestezista pledează nevinovat. Proprietara salonului de frumusețare, Irina Borodkina, a fugit în Ucraina la câteva ore de la tragedie. Ea este dată în urmărire internațională, iar pe numele ei a fost emis un mandat de arestare. Festivitățile Eurovision 2026 au început duminică la Viena, unde mii de fani sunt așteptați pentru cea de-a 70-a ediție a concursului, care se va încheia cu finala din 16 mai. Evenimentul are loc însă într-un climat tensionat după apelurile la boicot lansate din cauza participării Israelului. Capitala Austriei a pregătit mai multe evenimente în aer liber pentru turiștii localnici. Duminică după amiază a avut loc ceremonia de deschidere cu tradiționalul covor turcoaz al Eurovision, pe care au defilat delegațiile celor 35 de țări participante. Piața din fața Măriei neogotice din Viena a fost transformată într-o zonă securizată pentru fani, unde au fost proiectate pe ecrane mari momente reprezentative din istoria de 70 de ani a concursului. Ediția din acest an se desfășoară însă pe fondul unor tensiuni politice puternice. Mai multe televiziuni publice, inclusiv cele din Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia, au decis să nu participe în semn de protest față de prezența Israelului în concurs. Acestea invocă războiul din Gaza și felul în care Israelul a dus ofensiva lansată după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Republica Moldova va deschide prima semifinală a concursului Eurovision 2026, care va avea loc pe data de 12 mai la Viena. Satoshi va intra primul în competiție cu piesa Viva Moldova. Urmează datele meteo. În perioada 11-17 mai, temperatura maximă va ajunge la plus 26 de grade, iar cea minimă nu va coborî sub 6 grade. Totodată, potrivit meteorologilor, marți și miercuri vom avea parte de averse însoțite de descărcări electrice, iar restul zilelor ne vom putea bucura de cer variabil. În centrul țării, temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 24 de grade. În nordul țării, temperatura minimă va fi de 6 grade, iar cea maximă de 22 de grade. În sudul țării, temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă de 26 de grade. Grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Bună dimineața și bine v-am găsit la ritmul zilei. Astăzi pornim împreună într-o nouă aventură sonoră cu energie bună, informații utile și un vibe, vă zic eu, relaxat, numai bun să mă însoțească pe parcursul dimineții. Ei bine, primăvara e în plină desfășurare, iar noi aducem aici în studio optimism, inspirație și câteva povești care să vă facă să zâmbiți. Și fie că savurați acum cafeaua sau sunteți deja pe drum spre birou, eu vă invit să lăsați totul de o parte, adică mă refer aici la griji, facturi și alea toate, și să vă bucurați de un mix de muzică pe care l-am pregătit aici pentru voi și de toate idei și momente care o să dea culoare aceste zile. Așadar, rămâneți aproape pentru că urmează să începem cu energie și cu vibe fain, exact așa cum merită diminețile de luni, aici la ritmul zilei cu Elena.
0: Smile FM, Happy Music.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manuc Bey, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bey.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

zi, ce să mai? E deja 11 mai. Așa că haideți să aflăm ce ne pregătesc astrele. Începem cu zodia Berbec. Ziua îți aduce energie pentru planuri financiare și profesionale. Poți primi vești bune legate de bani sau un proiect nou. Atenție la impulsivitate. Folosește energia pentru a construi, nu pentru a cheltui. Relațiile cu colegii se pot clarifica, iar un dialog sincer îți aduce respect. Taur, ești în centrul atenției. Mercur în semnul tău îți dă claritate și putere de convingere. Zi bună pentru semnarea contractelor sau pentru a-ți exprima ideile. Pregătește-te pentru schimbări pozitive. În plan personal, ești mai deschis la discuții și la împărtășirea emoțiilor. Gemeni, ai nevoie de liniște și

0: o informație care îți schimbă perspectiva. Rac, relațiile sociale sunt în prim plan, poți întâlni oameni care îți deschid uși noi. Prietenii și colaborările îți aduc energie și sprijin. Este o zi bună pentru networking și pentru a-ți extinde cercul de cunoștințe. În familie, atmosfera e mai caldă și mai armonioasă. Leu, cariera e pe val. Vizibilitatea ta crește și poți primi recunoaștere pentru munca depusă. E momentul să faci pași curajoși spre obiectivele mari. Șefii sau autoritățile îți pot observa eforturile. În plan personal, ești mai motivat să-ți îmbunătățești imaginea. Fecioară, ziua aduce oportunități de învățare și extindere. Poți începe un curs, o colaborare sau un proiect care îți lărgește orizonturile. Călătoriile sau planurile de studiu sunt favorizate. În relații, ești mai deschis la experiențe noi și la schimb de idei. Aici facem o scurtă pauză, ascultăm hituri și apoi revenim cu partea a doua horoscopului.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit pentru partea a doua horoscopului, ne-am oprit la zodia Balanță. Relațiile se clarifică, poți avea discuții importante cu partenerul sau cu cineva apropiat. Zi bună pentru echilibru și armonie. În plan financiar poți primi vești legate de moșteniri, investiții sau resurse comune. Ai ocazia să rezolvi un conflict mai vechi. Scorpion, energia lunii pline din semnul tău încă se simte. Ziua de 11 mai îți oferă putere de transformare și decizii profunde. Poți închide un capitol și începe altul. Relațiile sunt intense, dar constructive. Ai ocazia să-ți exprimi adevărul și să îți recapeți puterea personală. Săgetător, optimismul e la cote maxime. Ziua îți aduce dorință de expansiune și planuri mari. Atenție să nu exagerezi, păstrează echilibrul. În plan profesional poți primi o oportunitate de creștere. În dragoste, energia e jucăușă și plină de entuziasm. Capricorn, cariera și stabilitatea materială sunt în centrul atenției. Poți face pași importanți spre consolidarea poziției tale. Este o zi bună pentru planuri pe termen lung și pentru organizare. În familie ești mai responsabil și mai atent la nevoile celor dragi. Vărsător, ziua favorizează idei originale și colaborări. Prietenii sau grupurile din care faci parte îți pot aduce oportunități neașteptate. Este un moment bun pentru proiecte creative și pentru a-ți exprima individualitatea. În dragoste, surprizele sunt plăcute și spontane. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Ai nevoie de claritate emoțională. Ziua îți aduce echilibru interior și ocazia de a-ți regăsi liniștea. Poți lua decizii importante pentru sănătatea ta. În plan financiar, ești mai atent la resurse și la modul în care le folosești. Relațiile sunt mai profunde și mai sincere. Acesta a fost horoscopul. Ne întoarcem la hit.
1: Smile FM. Happy music.

0: studio e calci bine și muzica e întoi, sigur că și la voi în difuzoare, dar vin aici să vă dau evenimentele zilei, să vedem, poate avem ceva de sărbătorit, pentru că, cum spuneam, e 11 mai și e Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare, dedicată protejării speciilor care migrează pe distanțe lungi. Adică ne vin rândurile acasă, oameni buni. Este Ziua Mondială a Comerțului Echitabil, care promovează consumul responsabil și sprijinirea producătorilor locali. Este Ziua Mondială a Astmului, atrage atenția asupra prevenției și tratamentului acestei afecțiuni respiratorii. În unele calendare culturale, 11 mai este și Ziua Mondială a Spaghetelor Carbonara, o sărbătoare mai funny, dar delicioasă. Evenimentele istorice sunt și ele pe potrivă. Să știți că în anul 863, în această zi, după Hristos, se tipărește Sutra Diamantului în China, considerată cea mai veche carte tipărită și cunoscută. În 1927, Academia de Film din Hollywood este fondată, cea care va organiza premiile Oscar. Iar în 1981, Bob Marley se extinge din viață la vârsta de 36 de ani. S-au născut în această zi Salvador Dalí, pictor suprarealist spaniol, Martha Graham, coregraf americană, pionier al dansului modern, Jeffrey Donovan, actor american, și Black Sinia, personalitate media și model american. Cam acestea sunt evenimentele și sărbătorile. Dragilor, dacă vă plăcu măcar una, dați un semn și poate o sărbătorim împreună.
1: Smile FM, Happy Music. Revenim imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera.
4: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 7370.
1: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
5: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Scăderea debitului Nistrului și lipsa viitorilor de primăvară pun în pericol alimentarea cu apă, irigațiile și biodiversitatea acvatică din Republica Moldova, avertizează experții de mediu. Specialiștii susțin că hidrocentralele de pe fluviu, combinate cu schimbările climatice și seceta hidrologică, agravează dezechilibrul ecologic al uneia dintre cele mai importante surse de apă ale țării. Autoritățile afirmă însă că situația este monitorizată și îndeamnă populația la un consum responsabil de apă. Ecologistul Ilia Trombițchi a declarat că situația hidrologică a râului Nistru este este foarte dezastruoasă, în condițiile în care nivelul apei rămâne scăzut de mai multe luni, iar debitul actual este de două ori mai mic decât valorile normale. Potrivit expertului, absența repetată a viitorilor de primăvară afectează grav echilibrul ecosistemului acvatic, iar poluarea cu produse petroliere produse anterior în acest an a accentuat vulnerabilitatea fluviului. Ecologistul consideră că în contextul prognozelor climatice nefavorabile, autoritățile trebuie să revizuiască modul de utilizare a terenurilor și să accelereze împădurirea suprafețelor riverane. La rândul său, ministrul mediului Gheorghe Hajder a confirmat că resursele de apă sunt în scădere, însă a precizat că debitul Nistrului este gestionat în cooperare cu autoritățile ucrainene pentru a evita riscul insuficienței apei în sezonul cald. Institutul de Medicină Urgentă a beneficiat în ultimii ani de trei proiecte majore finanțate din fonduri europene și parteneriate internaționale, care au contribuit la modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de tratament și alinierea serviciilor medicale la standarde europene. Unul dintre cele mai importante proiecte a vizat construcția blocului unității de primire urgențe, realizat în cadrul proiectului transfrontalier SMURT 2, zona de cooperare România-Republica Moldova. Noua unitate de primire urgențe este structurată pe zone funcționale, triaj, cod roșu, galben, verde și supra și este dotată cu echipamente medicale performante. Un alt proiect important a vizat reparația capitală a unităților de terapie intensivă, loturile 1 și 4, implementat sub egida Ministerului Sănătății. Al treilea proiect, eficiența energetică în Republica Moldova, aflat în derulare, vizează reconstrucția și modernizarea clădirilor Institutului de Medicină Urgentă, cu scopul creșterii eficienței energetice și optimizării spațiilor, inclusiv prin instalarea unui sistem fotovoltaic. Autoritățile de resort susțin că aceste investiții vor reduce consumul de energie, vor diminua emisiile de CO2 și vor îmbunătăți semnificativ condițiile de tratament pentru pacienți, dar și condițiile de muncă pentru personalul medical. Reintegrarea Transnistriei nu mai este doar un proiect politic, ci un proces care se desfășoară deja în practică, pe fundalul unei dependențe tot mai mare regiunii separatiste de economie de pe malul drept, a declarat vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri într-un interviu. Potrivit acestuia, peste 25.000 de locuitori din stânga Nistrului traversează zilnic linia administrativă pentru muncă, studii sau servicii. În paralel, procesul politic de reglementare rămâne blocat. Vicepremierul recunoaște că în prezent nu există negocieri propriu-zise cu Tiraspolul, ci doar comunicare tehnică, iar lipsa de flexibilitate regiunii este influențată direct de Rusia, care continuă să exercite control prin prezența militară, sprijin politic și resurse energetice. În aceste condiții, după cum mai afirmă Chiveri, Chișinăul misează tot mai mult pe integrarea economică și socială graduală, în timp ce reintegrarea politică rămâne dependentă de evoluțiile geopolitice din regiune. Oficialii admit că procesul va necesita resurse financiare considerabile, însă evită deocamdată să estimeze costurile reale. Echipa națională de juniori sub 16 ani a Republicii Moldova a jucat primul său meci în noua ediție a turneului de dezvoltare UEFA. Junii fotbaliști moldoveni sub bagheta selecționerului Nicolae Bunea au învins echipa Lituaniei abia în seria penaltiurilor de departajare într-un meci disputat la Vadului Vodă. În timpul regulamentar, jocul a fost unul spectaculos, iar echipele au marcat câte 3 goluri. Pentru junii tricolori au marcat Bogdan Lupașcu de 2 ori goluri și Ion Calmăc. Echipa noastră a condus cu 3-0 minutul 36, dar n-a putut securiza avantajul. Lituanienii au revenit miraculos în repriza secundă și au înscris de 3 ori. În seria de departajare, elevii lui Nicolae Bunea s-au impus cu 5-3. Reprezentativa Republicii Moldova va juca al doilea său meci la turneul de dezvoltare UEFA pe 12 mai cu Slovacia, tot la Vadului Vodă.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În 2020, Dua Lipa a lansat Break My Heart, un single captivant de pe albumul său Future Nostalgia. Piesa îmbină elemente de dance pop și disco funk, evidențiindu-se printr-un riff de chitară inspirat din Need You Tonight al trupei INXS.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Break My Heart a fost compusă de Dua Lipa împreună cu Ali Tamposi, Andrew Watt, Stefan Johnson și Jordan K. Johnson, producția fiind realizată de Watt și The Monsters and Strangers. Versurile explorează vulnerabilitatea și teama de a se îndrăgosti, întrebându-se dacă noua iubire îi va frânge inima. Dua Lipa a descris piesa ca o celebrare a vulnerabilității, reflectând asupra momentelor de incertitudine dintr-o relație nouă.
1: I knew what I was going to write about when I started writing Break My Heart. But I didn't know where to begin, and so we started with the melody and the track. Then I started putting down my thoughts into song form. I think I needed a little bit of help from the melody to be able to help me make sense of my words.
0: Sample-ul de chitară din melodia Need You Tonight al celor de la INXS a dat o culoare vintage cântecului, aducând în prezent vibe-ul anilor 80.

Break My Heart a primit numeroase aprecieri, fiind inclusă în listele celor mai bune piese ale anului 2020 de publicații precum Billboard și The New York Times. De asemenea, a fost nominalizată la categorii precum Song of the Summer la MTV Video Music Awards 2020 și Song of the Year la People's Choice Awards.

0: Voi să știți că în toamna lui 2026 nu va fi doar despre frunze galbene și ploaie, ci și despre un moment istoric. Moldova va avea primul tronson de autostradă și celebrul pod de flori peste Prut. Proiectul e mai mult decât infrastructură. Noi cu toții, cei mai sentimentali așa, credem că e un simbol al legăturii cu România și cu Europa. Gândiți-vă, drumurile mai rapide înseamnă comerț, mai fluid, turism, mai accesibil și cred eu mai puțin nervi la frontieră. În loc de cozi kilometrice și așteptări interminabile, vom putea să ne mișcăm mai repede și mai elegant. Și cine știe, poate că autostrada va deveni noul loc de selfie pentru moldoveni cu hashtag pe autostradă. Deci podul de flori nu e doar beton și asfalt, e un pod de speranțe și de oportunități. Rămâne de văzut de ce se numește podul de flori. Poate știți voi și veniți cu răspuns la numărul 06030.
1: Morning FM, Happy Music.

0: imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi, orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: ca Moldova și vă plac festivalurile, atunci trebuie să știți că Ungheniul se transformă într-o capitală culturală internațională. Caravana José Antoine Vinet aduce delegația din Austria, Franța și Israel, dar și multe alte țări. Orașul devine un Spotify Live de tradiții, unde dansurile populare și muzica autentică se întâlnesc cu aplauzele publicului. E o ocazie să arătăm lumii că folclorul nostru nu este doar pentru bunici, ci și pentru generația TikTok. De ce nu? Și sincer, nimic nu unește mai bine oamenii decât o horă bine jucată. În plus, evenimentul aduce vizibilitate și turism, ceea ce înseamnă beneficii economice pentru comunitate. Deci folclorul nu este despre trecut, e prezent viu și Ungheniul îl pune pe scenă cu mândrie. Iar dacă vreți mai multe detalii, nu aveți decât să intrați pe site-ul nostru Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și pe final de emisiune, dragilor, ne îndreptăm atenția către guvern, care anunță noi proiecte pentru digitalizarea serviciilor publice. De la plăți online la documente electronice, Moldova vrea să devină mai smart. Și, sincer, cine nu ar vrea să rezolve actele din fața laptopului cu o cafea lângă, în loc de cozi interminabile la ghișeu? Digitalizarea înseamnă transparență, eficiență și mai puțină birocrație. În plus, integrarea inteligenței artificiale poate aduce soluții rapide și personalizate pentru cetățeni. Deci, digitalizarea nu este doar o tehnologie, zic eu că e confort și eficiență pentru fiecare dintre noi. Și, de ce nu, e și un pas spre Moldova viitorului, așa cum cel puțin credeam noi acum 30 de ani că o să fie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, am vorbit despre multe lucruri faine astăzi. Acum a venit momentul să ne luăm rămas bun. Nu uitați la amiază să vă umpleți stomacelele, adică să aveți grijă de voi, că și alimentația e importantă. Iar aici la noi, din publicitate, puteți să găsiți și soluții unde să mergeți. Dincolo de toate, vă doresc o zi faină, o zi cu multe zâmbete și cu multă muzică bună aici la noi, pentru că tot ce trebuie să faceți este să rămâneți în continuare pe frecvențele Smile FM. Eu sunt Elena și vă promit să ne auzim și mâine.
1: Smile FM, Happy Music.

0: abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Revenim imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sele cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060-3073-70.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
7: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
9: Yummy!
7: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun personalor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
7: De luni până vineri, de la 5 la 8.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Alertă de rabie în capitală. Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează autoritățile municipale, școlile, dar și grădinițele din Chișinău despre creșterea numărului de animale fără stăpân infectate de rabie. Mai mult, în doar 3 luni, numărul celor atacați de animale, mare parte de câinii vagabonzi, au crescut cu 40%, iar incidența sporită este pe cale să epuizeze și stocurile de vaccin antirabic. Rabia nu se tratează, așa că cea mai mică zgârietură poate fi fatală dacă avem ghinionul să fim mușcați de un animal bolnav, așa că administrarea unui vaccin antirabic până la apariția primelor simptome este vitală. Potrivit datelor furnizate de Centrul de Sănătate Publică, doar în Chișinău, în primele 3 luni ale anului, au fost înregistrați 840 de pacienți cu diverse mușcături. Pentru comparație, în perioada similară anului trecut la medic, s-au adresat 617 persoane atacate de animale. ANSP constată că situația actuală necesită intervenție urgentă la nivelul autorităților. Instituția recomandă instituirea unui mecanism operativ de coordonare la nivel municipal, implicarea activă a preturilor de sector în identificarea și evidențierea focarelor, asigurarea utilizării raționale a vaccinului, cum și intensificarea controalelor privind deținerea responsabilă a animalelor. Institutul de Medicină Urgentă a beneficiat în ultimii ani de 3 proiecte majore finanțate din fonduri europene și parteneriate internaționale, care au contribuit la modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de tratament și alinierea serviciilor medicale la standarde europene. Unul dintre cele mai importante proiecte a vizat construcția blocului unității de primire urgențe, realizat în cadrul proiectului transfrontalier SMURD 2, zona de cooperare România-Republica Moldova. Noua unitate de primire urgențe este structurată pe zone funcționale, triaj, cod roșu, galben, verde și supraveghere și este dotată cu echipamente medicale performante. Un alt proiect important a vizat reparația capitală a unităților de terapie intensivă, loturile 1 și 4, implementat sub egida Ministerului Sănătății. Al treilea proiect, eficiența energetică în Republica Moldova, aflat în derulare, vizează reconstrucția și modernizarea clădirilor Institutului de Medicină Urgentă, cu scopul creșterii eficienței energetice și optimizării spațiilor, inclusiv prin instalarea unui sistem fotovoltaic. Autoritățile de resort susțin că aceste investiții vor reduce consumul de energie, vor diminua emisiile de CO2 și vor îmbunătăți semnificativ condițiile de tratament pentru pacienți, dar și condițiile de muncă pentru personalul medical. Începând cu 11 mai, producătorii agricoli pot solicita o rambursare parțială a accizei pentru motorină achiziționată între 1 martie și 31 mai 2026. Cererile vor fi acceptate până la 2 iunie, iar la birourile teritoriale ale Agenției de Plăți și Investiții în Agricultură, în funcție de locația întreprinderii agricole. Pentru acest program, guvernul a alocat 110 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului. Sprijinul financiar acordat beneficiarilor pe bază individuală nu poate depăși 200.000 de lei. Datele din sectorul agrar arată că lucrurile de primăvară reprezintă o parte semnificativă din necesarul anual de motorină al agricultorilor. În aceste condiții, asociațiile producătorilor agricoli solicită prelungirea măsurilor de sprijin pentru restul anului. Acestea avertizează că multe ferme se confruntă cu dificultăți financiare, în special în sectoarele cerealelor și uleaginoaselor. Festivitățile Eurovision 2026 au început duminică la Viena, unde mii de fani sunt așteptați pentru cea de-a 70-a ediție a concursului, care se va încheia cu finala din 16 mai. Evenimentul are loc însă într-un climat tensionat după apelurile la boicot lansate din cauza participării Israelului. Capitala Austriei a pregătit mai multe evenimente în aer liber pentru turiștii localnici. Duminică după amiază a avut loc ceremonia de deschidere cu tradiționalul covor turcoaz al Eurovision, pe care au defilat delegațiile celor 35 de țări participante. Piața din fața Măriei neogotice din Viena a fost transformată într-o zonă securizată pentru fani, unde au fost proiectate pe ecrane mari momente reprezentative din istoria de 70 de ani a concursului. Ediția din acest an se desfășoară însă pe fondul unor tensiuni politice puternice. Mai multe televiziuni publice, inclusiv cele din Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia, au decis să nu participe în semn de protest față de prezența Israelului în concurs. Acestea invocă războiul din Gaza și felul în care Israelul a dus ofensiva lansată după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Republica Moldova va deschide prima semifinală a concursului Eurovision 2026, care va avea loc pe data de 12 mai la Viena. Satoshi va intra primul în competiție cu piesa Viva Moldova.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Perry, and you're listening to Smile FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi ale
2: prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
7: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: imediat. Smile FM. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
2: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
3: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Scăderea debitului Nistrului și lipsa viitorilor de primăvară pun în pericol alimentarea cu apă, irigațiile și biodiversitatea acvatică din Republica Moldova, avertizează experții de mediu. Specialiștii susțin că hidrocentralele de pe fluviu, combinate cu schimbările climatice și seceta hidrologică, agravează dezechilibrul ecologic al uneia dintre cele mai importante surse de apă ale țării. Autoritățile afirmă însă că situația este monitorizată și îndeamnă populația la un consum responsabil de apă. Ecologistul Ilia Trombițchi a declarat că situația hidrologică a râului Nistru este foarte dezastruoasă, în condițiile în care nivelul apei rămâne scăzut de mai multe luni, iar debitul actual este de două ori mai mic decât valorile normale. Potrivit expertului, absența repetată a viitorilor de primăvară afectează grav echilibrul ecosistemului acvatic, iar poluarea cu produse petroliere produse anterior în acest an a accentuat vulnerabilitatea fluviului. Ecologistul consideră că în contextul prognozelor climatice nefavorabile, autoritățile trebuie să revizuiască modul de utilizare a terenurilor și să accelereze împădurirea suprafețelor riverane. La rândul său, ministrul mediului Gheorghe Haș a confirmat că resursele de apă sunt în scădere, însă a precizat că debitul Nistrului este gestionat în cooperare cu autoritățile ucrainene pentru a evita riscul insuficienței apei în sezonul cald. Institutul de Medicină Urgentă a beneficiat în ultimii ani de 3 proiecte majore finanțate din fonduri europene și parteneriate internaționale, care au contribuit la modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de tratament și alinierea serviciilor medicale la standarde europene. Unul dintre cele mai importante proiecte a vizat construcția blocului Unității de Primire Urgențe, realizat în cadrul proiectului transfrontalier SMURT 2, zona de cooperare România-Republica Moldova. Noua unitate de primire urgențe este structurată pe zone funcționale, triaj, cod roșu, galben, verde și supraveghere. supraveghere și este dotată cu echipamente medicale performante. Un alt proiect important a vizat reparația capitală a unităților de terapie intensivă, loturile 1 și 4, implementat sub egida Ministerului Sănătății. Al treilea proiect, eficiența energetică în Republica Moldova, aflat în derulare, vizează reconstrucția și modernizarea clădirilor Institutului de Medicină Urgentă cu scopul creșterii eficienței energetice și optimizării spațiilor, inclusiv prin instalarea unui sistem fotovoltaic. Autoritățile de resort susțin că aceste investiții vor reduce consumul de energie, vor diminua emisiile de CO2 și vor îmbunătăți semnificativ condițiile de tratament pentru pacienți, dar și condițiile de muncă pentru personalul medical. Reintegrarea Transnistriei nu mai este doar un proiect politic, ci un proces care se desfășoară deja în practică, pe fundalul unei dependențe tot mai mare regiunii separatiste de economie de pe malul drept, a declarat vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri într-un interviu. Potrivit acestuia, peste 25.000 de locuitori din stânga Nistrului traversează zilnic linia administrativă pentru muncă, studii sau servicii. În paralel, procesul politic de reglementare rămâne blocat. Vicepremierul recunoaște că în prezent nu există negocieri propriu-zise cu Tiraspolul, ci doar comunicare tehnică, iar lipsa de flexibilitate regiunii este influențată direct de Rusia, care continuă să exercite control prin prezență militară, sprijin politic și resurse energetice. În aceste condiții, după cum mai afirmă Chiveri, Chișinăul misează tot mai mult pe integrarea economică și socială graduală, în timp ce reintegrarea politică rămâne dependentă de evoluțiile geopolitice din regiune. Oficialii admit că procesul va necesita resurse financiare considerabile, însă evită deocamdată să estimeze costurile reale. Echipa națională de juniori sub 16 ani a Republicii Moldova a jucat primul său meci în noua ediție a turneului de dezvoltare UEFA. Junii fotbaliști moldoveni sub bagheta selecționerului Nicolae Bunea au învins echipa Lituaniei abia în seria penaltiurilor de departajare într-un meci disputat la Vadului Vodă. În timpul regulamentar, jocul a fost unul spectaculos, iar echipele au marcat câte 3 goluri. Pentru junii tricolori au marcat Bogdan Lupașcu de 2 ori goluri și Ion Calmăc. Echipa noastră a condus cu 3-0 minutul 36, dar n-a putut securiza avantajul. Lituanienii au revenit miraculos în repriza secundă și au înscris de 3 ori. În seria de departajare, elevii lui Nicolae Bunea s-au impus cu 5-3. Reprezentativa Republicii Moldova va juca al doilea său meci la turneul de dezvoltare UEFA pe 12 mai cu Slovacia, tot la Vadului Vodă.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre unul dintre cele mai utilizate medicamente din lume, paracetamolul. Paracetamolul, cunoscut și sub denumirea de acetaminofen, este un medicament folosit pentru a trata durerea și febra. Istoria sa începe în secolul al XIX-lea, când cercetătorii căutau alternative eficiente la medicamentele existente. În 1878, chimistul Harman Northrop Morse a sintetizat pentru prima dată acetaminofenul, însă descoperirea sa a trecut neobservată timp de câteva decenii. Abia în 1940, cercetătorii de la compania Sterling Winthrop au descoperit acest compus și au realizat că este o alternativă sigură la alte analgezice, cum ar fi aspirina. În 1955, paracetamolul a fost lansat pe piață sub denumirea comercială de Tylenol în Statele Unite și Panadol în alte regiuni ale lumii, iar de Panadol am auzit cu toții. De-a lungul timpului, paracetamolul a devenit unul dintre cele mai prescrise și cumpărate medicamente, datorită eficienței și siguranței sale. Spre deosebire de alte analgezice, acesta nu irită stomacul și poate fi administrat inclusiv copiilor și femeilor însărcinate, în doze recomandate. Cu toate acestea, supradozajul poate afecta grav ficatul, motiv pentru care utilizarea lui trebuie făcută cu responsabilitate. De la o descoperire uitată la un medicament indispensabil, paracetamolul a demonstrat cât de importantă este știința în îmbunătățirea vieții noastre. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de mine. Ne reauzim și data viitoare pe aceeași frecvență. Rămâneți alături de noi!
0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre unul dintre cele mai utilizate medicamente din lume, paracetamolul. Paracetamolul, cunoscut și sub denumirea de acetaminofen.

0: the youth once again.
1: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
1: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
2: Yeah,

0: lume. Revenim imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
3: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
4: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
3: Deloc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
4: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
3: Exact, Lux Perfume Shop, frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
5: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce taver să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Alertă de rabie în capitală. Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează autoritățile municipale, școlile, dar și grădinițele din Chișinău despre creșterea numărului de animale fără stăpân infectate de rabie. Mai mult, în doar 3 luni, numărul celor atacați de animale, mare parte de câinii vagabonzi, au crescut cu 40%, iar incidența sporită este pe cale să epuizeze și stocurile de vaccin antirabic. Rabia nu se tratează, așa că cea mai mică zgârietură poate fi fatală dacă avem ghinionul să fim mușcați de un animal bolnav, așa că administrarea unui vaccin antirabic până la apariția primelor simptome este vitală. Potrivit datelor furnizate de Centrul de Sănătate Publică, doar în Chișinău, în primele 3 luni ale anului, au fost înregistrați 840 de pacienți cu diverse mușcături. Pentru comparație, în perioada similară anului trecut la medic, s-au adresat 617 persoane atacate de animale. ANSP constată că situația actuală necesită intervenție urgentă la nivelul autorităților. Instituția recomandă instituirea unui mecanism operativ de coordonare la nivel municipal, implicarea activă a preturilor de sector în identificarea și evidențierea focarelor, asigurarea utilizării raționale a vaccinului, precum și intensificarea controalelor privind deținerea responsabilă a animalelor. Institutul de Medicină Urgentă a beneficiat în ultimii ani de 3 proiecte majore finanțate din fonduri europene și parteneriate internaționale, care au contribuit la modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de tratament și alinierea serviciilor medicale la standarde europene. Unul dintre cele mai importante proiecte a vizat construcția blocului unității de primire urgențe, realizat în cadrul proiectului transfrontalier SMURD 2, zona de cooperare România-Republica Moldova. Noua unitate de primire urgențe este structurată pe zone funcționale, triaj, cod roșu, galben, verde și supraveghere. veghere și este dotată cu echipamente medicale performante. Un alt proiect important a vizat reparația capitală a unităților de terapie intensivă, loturile 1 și 4, implementat sub egida Ministerului Sănătății. Al treilea proiect, eficiența energetică în Republica Moldova, aflat în derulare, vizează reconstrucția și modernizarea clădirilor Institutului de Medicină Urgentă, cu scopul creșterii eficienței energetice și optimizării spațiilor, inclusiv prin instalarea unui sistem fotovoltaic. Autoritățile de resort susțin că aceste investiții vor reduce consumul de energie, vor diminua emisiile de CO2 și vor îmbunătăți semnificativ condițiile de tratament pentru pacienți, dar și condițiile de muncă pentru personalul medical. Începând cu 11 mai, producătorii agricoli pot solicita o rambursare parțială a accizei pentru motorină achiziționată între 1 martie și 31 mai 2026. Cererile vor fi acceptate până la 2 iunie, iar la birourile teritoriale ale Agenției de Plăți și Investiții în Agricultură, în funcție de locația întreprinderii agricole. Pentru acest program, guvernul a alocat 110 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului. Sprijinul financiar acordat beneficiarilor pe bază individuală nu poate depăși 200 de mii de lei. Datele din sectorul agrar arată că lucrurile de primăvară reprezintă o parte semnificativă din necesarul anual de motorină al agricultorilor. În aceste condiții, asociațiile producătorilor agricoli solicită prelungirea măsurilor de sprijin pentru restul anului. Acestea avertizează că multe ferme se confruntă cu dificultăți financiare, în special în sectoarele cerealelor și uleaginoaselor. Festivitățile Eurovision 2026 au început duminică la Viena, unde mii de fani sunt așteptați pentru cea de-a 70-a ediție a concursului, care se va încheia cu finala din 16 mai. Evenimentul are loc însă într-un climat tensionat după apelurile la boicot lansate din cauza participării Israelului. Capitala Austriei a pregătit mai multe evenimente în aer liber pentru turiștii localnici. Duminică după amiază a avut loc ceremonia de deschidere cu tradiționalul covor turcoaz al Eurovision, pe care au defilat delegațiile celor 35 de țări participante. Piața din fața primăriei neogotice din Viena a fost transformată într-o zonă securizată pentru fani, unde au fost proiectate pe ecrane mari momente reprezentative din istoria de 70 de ani a concursului. Ediția din acest an se desfășoară însă pe fondul unor tensiuni politice puternice. Mai multe televiziuni publice, inclusiv cele din Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia, au decis să nu participe în semn de protest față de prezența Israelului în concurs. Acestea invocă războiul din Gaza și felul în care Israelul a dus ofensiva lansată după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Republica Moldova va deschide prima semifinală a concursului Eurovision 2026, care va avea loc pe data de 12 mai la Viena. Satoshi va intra primul în competiție cu piesa Viva Moldova.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În 2020, Dua Lipa a lansat Break My Heart, un single captivant de pe albumul său Future Nostalgia. Piesa îmbină elemente de dance pop și disco funk, evidențiindu-se printr-un riff de chitară inspirat din Need You Tonight al trupei INXS.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Break My Heart a fost compusă de Dua Lipa împreună cu Ali Tamposi, Andrew Watt, Stefan Johnson și Jordan K. Johnson, producția fiind realizată de Watt și The Monsters and Strangers. Versurile explorează vulnerabilitatea și teama de a se îndrăgosti, întrebându-se dacă noua iubire îi va frânge inima. Dua Lipa a descris piesa ca o celebrare a vulnerabilității, reflectând asupra momentelor de incertitudine dintr-o relație nouă.
1: I knew what I was going to write about when I started writing Break My Heart. But I didn't know where to begin, and so we started with the melody and the track. Then I started putting down my thoughts into song form. I think I needed a little bit of help from the melody to be able to help me make sense of my words.
0: Sample-ul de chitară din melodia Need You Tonight al celor de la INXS a dat o culoare vintage cântecului, aducând în prezent vibe-ul

Break My Heart a primit numeroase aprecieri, fiind inclusă în listele celor mai bune piese ale anului 2020 de publicații precum Billboard și The New York Times. De asemenea, a fost nominalizată la categorii precum Song of the Summer la MTV Video Music Awards 2020 și Song of the Year la People's Choice Awards.

0: Revenim imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțin. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare, profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textil.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

cer senin și-n palme liber ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, crezi că aripile nori.

Aici această frumoasă melodie special pentru Oxana. 17:42 te aștept, drag ascultător, la 060 30 70 30, numărul disponibil pe WhatsApp, Viber, Telegram. Domnul Gheorghe vrea să asculte următoarea melodie, acolo în Preșeni, Cantemir. Vă salutăm și noi cu mare, mare drag, o seară liniștită în continuare și săptămâna să fie veselă, pentru că asta știm noi să facem, să uităm un pic de grijă, de nevoi și să ne distrăm împreună pe frecvențele Smile FM Moldova. Ascultăm melodia și ne întoarcem cu alte gânduri și preferințe muzicale. Toate melodiile vor fi incluse în playlistul nostru până la ora 20, așa că vreau din partea voastră să dați și voi un pic de dovadă de răbdare, pentru că melodiile care sunt pur și simplu solicitate, ele automat intră în playlistul nostru, așa că lasă-ne mesajul de salut sau un te iubesc, un mulțumesc și cu mare drag o să-l auzi aici în emisiune directă pe frecvențele Smile FM.

O melodie extraordinar de frumoasă, de pus bun, de pus dimineața când te duci la muncă cu energie multă. Haikyu vine următoarea melodie solicitată de Andreea. Îți mulțumim, Andreea, te salutăm cu drag. Imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate. După publicitate, colega noastră Felicia Curător cu știrile zile.

Revenim imediat. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat
0: pe Smile FM.
1: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun propune modificarea codului contravențional și a codului penal pentru înăsprirea sancțiunilor aplicate celor implicați în cumpărarea sau vânzarea tezelor de studii. Subiectul fraudei academice și impactul acesteia asupra sistemului universitar din țară a fost discutat în cadrul unor dezbateri publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Ministrul Dan Perciun a făcut referire la rezultatele studiului național privind integritatea academică în universitățile din Republica Moldova realizat pentru al doilea an consecutiv de minister. Potrivit acestuia, fenomenul cumpărării tezelor este unul îngrijorător. Totuși, universitățile au raportat foarte puține cazuri de exmatriculare pentru plagiat în ultimii ani. Dan Perciun a precizat că ministerul a început implementarea mai multor măsuri pentru combaterea fraudei academice. Printre acestea se numără finanțarea universităților în funcție de indicatorii de performanță, inclusiv nivelul de integritate academică. Totodată, Ministerul Educației a achiziționat și un soft antiplagiat care va fi utilizat începând din acest an. Sistemul va analiza gradul de similitudine dintre lucrări și va permite identificarea mai eficientă a cazurilor de plagiat. Reprezentanții universităților au susținut necesitatea unor măsuri mai stricte împotriva fraudelor academice. Comisia parlamentară va colecta până la 15 mai propuneri privind combaterea fenomenului tezelor cumpărate și plagiate. Calea Ferată din Moldova a recepționat un nou lot de tehnică feroviară destinat modernizării infrastructurii pe tronsonul Bender, Căușeni, Basarabeasca, Etulia, Giurgiulești. Echipamentul în valoare de peste 2 milioane de dolari americani a fost transportat inițial pe cale maritimă din China până în portul Constanța, România, iar ulterior pe cale rutieră. CFM a anunțat că a recepționat un regulator de balast și o mașină de burat, aliniere și nivelare. Lotul a fost achiziționat și livrat de o companie kazahă în cadrul implementării proiectului. Tronsonul de cale ferată Bender, Căușeni, Basarabeasca, Etulia, Giurgiulești este unul dintre cele mai aglomerate sectoare feroviare din Republica Moldova, asigurând tranzitul de mărfuri din și spre România și Ucraina. Reabilitarea tronsonului se desfășoară pe o distanță de aproximativ 233 de kilometri, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, al Băncii Europene de Investiții și al Uniunii Europene. Ministerul Educației și Cercetării a premiat câștigătorii concursului republican prin memorie și recunoștință spre viitorul european, competiție dedicată promovării memoriei istorice, valorilor democratice și educației pentru cetățenii activi în rândul elevilor din țară. Premiile au fost înmânate de ministrul Educației Dan Perciun împreună cu ambasadarea Uniunii Europene Republica Moldova, Ioana Piorco, în cadrul conferinței 9 mai, comemorare, reconciliere și unitate europeană. Concursul a reunit elevi și profesori din întreaga țară care au realizat produse video inspirate din istoria deportărilor și represiunilor regimului totalitar, precum și din importanța păstrării memoriei colective pentru construirea unui viitor european bazat pe libertate, demnitate și respect pentru drepturile omului. În cadrul ediției din acest an a fost evaluate 143 de lucrări video apreciate de juriu pentru originalitate, mesaj civic, documentare și impact emoțional. Astfel, premiul mare și locul întâi au fost obținute de echipa coordonată de profesorul Igor Crihan de la Olimp din Sângerei. Elevii Bejereanu Alexandru, Mistreanu Gabriela, Misac Sabina, Culacova Daria, Lupan Mădălina și Bolohan Eva, clasa a 12-a, au acumulat 198 de puncte și au fost recompensați cu 2000 de lei. Locul 2 a fost acordat la două echipe, fiecare cu câte 197 de puncte și premii de 1600 de lei, aceștia fiind din Anenii Noi și Costești Ialoveni. Locul 3 a revenit participanților din Țipala Ialoveni, din Sofia Drochea, de la Liceul Teoretic Mălăiești din Criuleni, pentru produsul video de portările staliniste, Genocidul poporului nostru. Juriul a acordat și mențiuni pentru contribuții valoroase și abordări originale unor elevi și echipe din mai multe raioane ale țării, inclusiv Chișinău, Șoldănești, Cantemir, Florești și Ialoveni. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu o misiune a Fondului Monetar Internațional care se află în vizită la Chișinău. Părțile au discutat despre un nou program de reforme, în special în domeniul politicilor economice, fiscale și administrării fiscale, stabilității financiare și consolidării cadrului macroeconomic. Misiunea FMI se va afla în Republica Moldova în perioada 7-20 mai. Vizita are loc la solicitarea autorităților din țara noastră pentru negocierea unui nou acord în cadrul instrumentului de coordonare a politicilor, un program al FMI fără finanțare directă destinat țărilor care doresc sprijinul instituției pentru consolidarea cadrului macroeconomic și fiscal fără a contracta împrumuturi. Amintim că în aprilie, experții ai Fondului Monetar Internațional au purtat consultări cu autoritățile moldovenești, urma cărora au anunțat că situația economică din țară s-a stabilizat și a început să înregistreze o creștere moderată. Totodată, reprezentanții FMI au subliniat că pentru a atinge ritmuri mai ridicate de creștere economică și pentru a îmbunătăți nivelul de trai, este nevoie de reforme ambițioase pentru eliminarea problemelor structurale și de politici echilibrate, pentru consolidarea rezilienței și menținerea stabilității macroeconomice.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Promitem că

0: Hai cu zâmbete. The best. Hai cu Smile FM.
1: Dacă ce iubește, lasă.
2: Da, cine iubește noaptea? Eu o iubesc, dar aș fi vrut să țină mai mult noaptea asta și ziua mai puțin, da? Hai să mulțumim colegii noastre, Felicia Crăitor, pentru știrile zilei. O așteptăm și la sfârșitul acestei ore cu un alt buletin de știri pentru cei ce sunt alături de Smile FM. Să știți că un om informat este un om greu de manipulat. O seară frumoasă în continuare, Emma și noaptea. Să visezi lucruri pozitive și fie ca visele să devină realitate alături de cei dragi. O seară frumoasă, îți urez. Hai!

0: noaptea.
1: Revenim imediat. Smile FM. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
1: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
4: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor!
5: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: music.
1: Stay tuned. Smile FM.
2: Solo tu, un special pentru Oxana, dar până atunci hai să mai dăm citire mesajelor. La mulți ani pentru stimata și onorabila doamnă Maria Rusu, cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere primiți cele mai calde urări de sănătate, liniște sufletească și împlinire alături de cei dragi. Fiecare an să vă aducă mai multă bucurie și momente frumoase în familie, iar casa să vă fie mereu plină de lumină și armonie. La mulți ani, cu mult respect și prețuire din partea familiei dumneavoastră. Ei semnează familia care se află departe și nu este la masa de sărbătoare. Această frumoasă melodie va fi și pentru dumneavoastră, de tare în difuzoare. Ne întoarcem cu Mi-a venit un dor de casă, o altă melodie.

Da, uite așa, în solo tu se numește melodia, una foarte frumoasă, nu ne-a dat încă niciun semn Oxana, dar Maria Rusu cu siguranță.

46 de minute trecute de ora 19, dragi prieteni, noi suntem pe final de program, așa că grăbește-te să ajungi în emisiunea directă cu un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani pentru cineva drag. Îi spunem la mulți ani pentru Ion Popa la această frumoasă aniversare. Vă dorim să aveți parte de multă sănătate, de succes în tot ceea ce faceți și oameni buni alături, să aveți parte de drumuri line și realizări frumoase, iar în fiecare zi să fie un motiv de a zâmbi și de a fi recunoscător pentru ce ți se oferă, semnează soția în mesajul. Hei, uite așa, continuăm programul, să ai parte de o seară cât se poate de minunată în continuare.

Cu ocazia aniversării a celor 15 ani de căsătorie, vă transmitem la mulți ani pentru Ana și Sergiu Golban din municipiul Hâncești, cu ocazia frumoasei aniversări. Căsnicie durabilă, puternică și extraordinară. Vă dorim dragoste trainică, respect reciproc și ani mulți plini de înțelegere. Să rămâneți mereu un exemplu de familie unită și fericită, așa cum sunteți și pentru cei din jurul dumneavoastră. Așa cum spuneam, mi-au venit un dor de acasă, urmează să ascultăm Stația Aproape de Smile FM.

Uite așa, revenim cu dragă alături de voi și mai avem o grămadă de mesaje. Bună seara, vreau să transmit la mulți ani pentru Valentina Mocanu, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, urări de bine, pace în suflet și mult noroc în toate începuturile. Să aveți viață plină de lumină și oameni sinceri alături. La mulți ani din partea noastră, un alt mesaj special pentru domnul Vasile Cazacu. Vă transmitem sincere felicitări pentru munca și dedicarea de care dați dovadă zi de zi, să aveți parte de sănătate și putere pentru a continua cu aceeași responsabilitate și devotament. La mulți ani! La mulți ani pentru doamna Diana Moraru, felicitări pentru reușita dumneavoastră. Este o realizare frumoasă care va arăta cât de multă muncă și ambiție ați depus până acum. Ați dormit puțin, dar vă dorim în continuare să aveți și un viitor plin de oportunități și împliniri pe măsura viselor dumneavoastră. La mulți ani pentru domnul Gheorghe și Parascovia Frunză. Vă dorim mulți ani cu multă sănătate, liniște și zile senine alături de copiii și nepoții dumneavoastră. Să vă bucurați de fiecare clipă și să rămâneți mereu sprijinul familiei. La mulți ani pentru Alexandru Dodun, felicitări pentru realizările profesionale. Munca și perseverența dumneavoastră sunt un exemplu pentru mulți. Vă dorim noi succese și realizări frumoase. La mulți ani pentru Cristina Bivol, vă dorim o zi de naștere plină de zâmbete, surprize frumoase și oameni dragi alături să vi se împlinească toate dorințele, să aveți parte doar de bine. La mulți ani pentru Valeriu și Irina Cujocaru, să aveți parte de o familie unită, înțelegere și multă dragoste fiecare zi, să vă aducă liniște și bucurii simple, dar adevărate. Și ultimul mesaj, la mulți ani pentru Nicolae Pădureanu, cu ocazia zilei de naștere, vă dorim multă sănătate, încredere în drumul ales, orice provocare să o transferați spre succes, iar oamenii buni să vă fie mereu aproape, să vă ajute în tot ceea ce v-ați planificat. Cam atât pentru această zi frumoasă, vă las cu următoarea melodie. Istai Moldoveanu știe să se joace cu banul, da? La mulți ani tuturor sărbătoriților, liniște și pace, momente frumoase alături de cei dragi. V-am pupat, am plecat, ne reauzim mâine de la 17.

0: Revenim imediat. Smile FM. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01605.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
11: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bay.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
12: The radio station you can't live without. Smile FM.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: Imediat Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
3: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

FM.

cânta. Turn your radio up. Asculți Smile FM. Happy Music.

my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În 2020, Dua Lipa a lansat Break My Heart, un single captivant de pe albumul său Future Nostalgia. Piesa îmbină elemente de dance pop și disco funk, evidențiindu-se printr-un riff de chitară inspirat din Need You Tonight al trupei INXS.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Break My Heart a fost compusă de Dua Lipa împreună cu Ali Tamposi, Andrew Watt, Stefan Johnson și Jordan K. Johnson, producția fiind realizată de Watt și The Monsters and Strangers. Versurile explorează vulnerabilitatea și tema de a se îndrăgosti, întrebându-se dacă noua iubire îi va frânge inima. Dua Lipa a descris piesa ca o celebrare a vulnerabilității, reflectând asupra momentelor de incertitudine dintr-o relație nouă.
1: I knew what I was going to write about when I started writing Break My Heart, but I didn't know where to begin, and so we started with the melody and the track. Then I started putting down my thoughts into song form. I think I needed a little bit of help from the melody to be able to help me make sense of my words.
0: Sample-ul de chitară din melodia Need You Tonight al celor de la INXS a dat o culoare vintage cântecului, aducând în prezent vibe-ul

Break My Heart a primit numeroase aprecieri, fiind inclusă în listele celor mai bune piese ale anului 2020 de publicații precum Billboard și The New York Times. De asemenea, a fost nominalizată la categorii precum Song of the Summer la MTV Video Music Awards 2020 și Song of the Year la People's Choice Awards.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre unul dintre cele mai utilizate medicamente din lume, paracetamolul. Paracetamolul, cunoscut și sub denumirea de acetaminofen, este un medicament folosit pentru a trata durerea și febra. Istoria sa începe în secolul al XIX-lea, când cercetătorii căutau alternative eficiente la medicamentele existente. În 1878, chimistul Harman Northrop Morse a sintetizat pentru prima dată acetaminofenul, însă descoperirea sa a trecut neobservată timp de câteva decenii. Abia în 1940, cercetătorii de la compania Sterling Winthrop au descoperit acest compus și au realizat că este o alternativă sigură la alte analgezice, cum ar fi aspirina. În 1955, paracetamolul a fost lansat pe piață sub denumirea comercială de Tylenol în Statele Unite și Panadol în alte regiuni ale lumii, iar de Panadol am auzit cu toții. De-a lungul timpului, paracetamolul a devenit unul dintre cele mai prescrise și cumpărate medicamente, datorită eficienței și siguranței sale. Spre deosebire de alte analgezice, acesta nu irită stomacul și poate fi administrat inclusiv copiilor și femeilor însărcinate, în doze recomandate. Cu toate acestea, supradozajul poate afecta grav ficatul, motiv pentru care utilizarea lui trebuie făcută cu responsabilitate. De la o descoperire uitată la un medicament indispensabil, paracetamolul a demonstrat cât de importantă este știința în îmbunătățirea vieții noastre. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de mine. Ne reauzim și data viitoare pe aceeași frecvență. Rămâneți alături de noi!

0: dimineața.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: zise.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la Veseli

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! It's dawning, and the taxes are waiting.